0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: To je Veseljak.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Danes bomo predvajali posnetek pogovora s Slovencem, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu kot del posadke na ladji obtičal na križarki. 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškem Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. Zdaj je kljub ponovni zapori hormuške ožine posadki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Zanimiva zgodba, zanimiv pogovor, ki človeku da misliti in razsvetli tudi marsikatero novico iz sveta, ki ni ravno takšna, kot smo jo slišali preko poročil. Se nam obeta zanimivih nekaj minut. Marko je z nami delil tudi izkušnje, ki so jim pošteno zatresle hlače, a zaenkrat se je še dobro izšlo. Marko, pozdravljen, hvala, ker si se odzval mojemu klicu. Preko WhatsAppa sva se povezala na drug konec sveta. A nam lahko razložiš nekaj okoliščin, kje ste obtičali, kako ste šli skozi to sporno ožino, kaj se je potem dogajalo?
3: Bile so grožnje preko radijske zveze, da bojo na vse ladje streljali. Potem en dron je tudi padel nekih 150 metrov z levega boka ladje. Potem smo vso posadko, ki ni bila na pozicijah vodenje ladje, spravili na čim bolj varen del ladje, koliko je bilo možno. Ugasnili smo vse oddajnike položaja, pa smo šli skozi čim hitreje.
2: Wow! To pa je kar adrenalin, ne?
3: Ja, ni bilo tak splanirano, ni bilo po planu, da bo tak, naj bi bilo varen prehod, ampak očitno ni bil. Je bila velika sreča, da smo prišli celi skozi.
2: Ja, koliko vas pa je gor na ladji?
3: Zdaj se je 56.
2: Kaj pa vozite?
3: Ja, zdaj ne, zdaj smo prazni.
2: Zdaj ste prazni, zdaj še pravi posadka.
3: 56 posadki, ki je minimalna posadka, ki je potrebna za upravljanje z ladjo.
2: Kje ste pa pustili ljudi, potnike?
3: Se potnike pa vso posadko, ki ni bila potrebna, smo mi že takrat v začetku marca izkrcali v Abu Dhabiju. Najprej potnike, bili so čarterski leti, ker je večinoma nemško govoreči, so gostje, so organizirali čarterske lete nazaj za Nemčijo, potem pa posadko, odvisno od, kot so bili, neke nazaj za Filipine, neke za Indijo, neke tudi za Evropo, tako da smo goste pa posadko spravili na varno že v začetku marca.
2: Koliko časa ste pa bili potem vi zasidrani tam?
3: Ja, vezani v pristanišču smo bili od 28. ko smo pač bili tam po normalnem voznem redu. In ko smo pač zaprli potem Hormuz in pa celoten zračni prostor in naslednji dan, se pravi 1. marca, bi morali biti v Dubaju in tam pač izkrcati oziroma zamenjati goste in spet na naslednjo križarjenje. Ampak je v Dubaju bila, so bile tudi tri potniške ladje, tako da je bilo, celi potniški terminal je bil poln, pa smo potem ostali v Abu Dhabi 1. marca. Ja, ker 28. februarja smo se vse zaprlo, ne?
2: Wow.
3: To je bilo en mesec pa 20 dni je bilo, mislim, da točno.
2: V nadaljevanju pa o tem, kako se je posadka znašla na ladji, toliko časa zasidrana v zalivu, kako je s hrano, kako s počutjem in mogoče celo to, kako pogosto mimo švigajo nevarna streliva.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. No, zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine posadki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Kako se je posadka znašla na ladji toliko časa zasidrana v zalivu? Obtičali so namreč že 28. februarja. Kako je s hrano, kako je s počutjem, tudi kako pogosto mimo vas švigajo nevarna streliva, vse to me zanima, Marko.
2: Pač se naša potniška ladja je za 2700 potnikov pa 1000 članov posadke, ja. In ko se to pač zmanjša na teh nekaj manj kot 60 ljudi,
1: ja.
2: Tako da tu smo mi bili dosti bolj na srečni strani, ko smo bili znotraj pristanišča, imeli smo tudi priključek pitne vode, tako da smo bili na dosti na boljšem kot pa neke tovorne ladje, ki so bile na sidrišču, pa niso imeli te beneficije, imeti velikih zalog, pa dostopa do novih provišt hrane, pa pitne vode.
1: Niste pa zapuščali na čladje, ste skozi gor?
2: Ja, lahko smo šli do terminala, to je bilo takoj zraven ladje, tako da večinoma smo bili pa na ladji. Tudi če smo imeli kaj, da smo kaj službeno šli ven, smo bili čisto na vezi, non stop, da smo se čim prej vrnili na ladjo. Tako je bilo isto zadnji dan, 17. ko smo bili nekaj zunaj, smo se vrnili v roku od pol ure, celo noč pripravili ladjo, da je lahko potem zjutraj štartal.
1: Kam ste imeli drugač plan iti s križarko, če bi šlo vse po planu? Kje je vaša trasa?
2: Ja, načeloma bi mogli do tu nekje sredine aprila križariti tam po Emiratih, se pravi z Dubaja do Omana pa Abu Dhabija. Potem pa bi mogli, tako kot je bilo po planu, nekje 15. aprila štartati proti Mauriciusu, Sejšelom pa Južni Afriki. In potem gor proti Namibiji pa tam Las Palmas, Kanarskih otokih, pa nazaj proti Evropi. Potem pa za poletno sezono, to, kar bomo zdaj celo ujeli, 17. maja, smo v Trstu, pa začnemo z križarjenje po Jadranu, se pravi, iz Trsta do Dubrovnika, nekaj Italije, Bari v Italiji, Črne gore, pa nekaj Grčije.
1: Se pravi, še na varnem območju.
2: Ja, pridemo tudi v Koper, mislim, da prvič smo v Kopru 23. maja. Potem pa vsak drugi teden redno tudi obiščemo Koper.
1: Koliko časa pa že ti delaš na ladji?
2: Ja, jaz sem se zdaj vkrcal 1. februarja, drugače je pa to moja druga pogodba zdaj na tej ladji. Na tej firmi pa od 2023. Prej sem bil na eni drugi firmi potniških ladji, predtem pa na trajektih v Španiji.
1: Zanimivo zelo, v nadaljevanju pa v tem, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer tako kot on rojen v Sloveniji.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Zbornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, ki je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičala v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, ali pa bi tudi Luko Koper, seveda so se načrti izfižili. No zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine posadki ladje za križarjenje uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman, 29. aprila so bili že v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. No mene je med drugim zanimalo tudi, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer, tako kot on rojen v Sloveniji in še to v Murski Soboti, kjer morje res ni prva stvar, na katero bi človek pomislil.
2: Srednjo šolo sem naredil v Murski Soboti, poklicno strojni tehnik, ja. Potem pa fakulteto na fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Aha. Prvo smer je nautika, se pravi diplomski študij nautike, pa zraven potem še ladijskega strojništva, pa lansko leto sem pol zaključil magisterij pomorstva na FPP.
1: Wow, in to je bil prav tvoj cilj, da voziš te velike ladje?
2: Ja, cilj je bil nekak biti na ladji, potem pa kasneje tudi potniške ladje, pa zdaj je cilj, se pravi, decembra sem pridobil tudi kapitansko licenco, tako da je zdaj cilj priti do položaja kapitana.
1: Wow, in star si 28 let.
2: Ja, zdaj maja bom 29, tako da.
1: Pa boš pa že v letih.
2: Nekrat, ja.
1: Wow, čestitke. Čeprav takle začetek si verjetno nisi zamislil, ne?
2: Ja, ni bilo glih po planu. Po planu je bilo, da bo normalno zimsko križarjenje po Emiratih, potem okoli Afrike, pa Evropa, pa po Jadranu, pa se v Jadranu izkrcati. Vmes je bil še plan, moral bi 1. marca zamenjati ladjo, iti na novo gradnjo, ki se gradi v Monfalconu pri Trstu. Uh-huh. Ampak ja, potem se je to začelo, tako da en dan, če bilo en dan kasneje, bi bil že na drugi ladji v Trstu, tako da ne bi vsega tega doživljal tu.
1: Ja, izkušnja je neprecenljiva, ne?
2: Ja, ni, da bi je bilo treba, ampak ja, vsaka izkušnja je izkušnja.
1: Koliko zelo pa vas je bilo tako, mislim, strah, seveda strah, ampak ste tudi tako zelo začutili ta, mislim, paniko tudi ljudi in osebja, no, okolice.
2: Na začetku, ko smo imeli še goste, je pač bila prioriteta čim prej spraviti goste domov na varno. Potem smo pa mi normalno delali, smo sicer imeli neke alarme, ki smo jih dobili, da je napad, pa so se videle po noči rakete oziroma kako so prestrezali te rakete z zaščitnimi sistemi Emiratov. Uh-huh. Potem je večinoma to slišalo, dosti je bilo premikov vojaških helikopterjev, vojaških plovil pa letal. Zdaj dve situacije, da samo bleko je tam v Abu Dhabi v začetku marca en dron udaril v pristanišče, to je bilo nekje kilometer pa pol stran od ladje, mm-hmm. v ta vojaški del pristanišča, v neke skladišča in pa pač tako je zdaj v Hormozu med plovbo nas za malo zgrešil. Zdaj smo ven z tega, tako da je dosti te obremenitve padlo dol, tako da je dosti lažje zdaj.
1: Kako pogosto pa pri taki službi vi uspete prideti domov v Slovenijo?
2: Ja, odvisno. Zdaj imamo pogodbe načeloma 3-3, se pravi 3 mesece na ladji, 3 mesece doma. Zdaj zaradi kakih takih zadev se to malo podaljša, pa je pol 4 mesece na ladji pred plovbo nas za malo zgrešil. Zdaj smo ven z tega, tako da je dosti te obremenitve padlo dol, tako da je dosti lažje zdaj.
1: Kako pogosto pa pri taki službi vi uspete prideti domov v Slovenijo?
2: Ja, odvisno. Zdaj imamo pogodbe načeloma 3-3, se pravi 3 mesece

0: mislim, da dosti boljši pogoji na potniški ladji kot pa na tovorni, kjer nekateri to delajo po 6 mesecev na ladji, pa so potem samo mesec ali pa dva doma, tako da je dokaj v redu zbalansiran.
1: In pol dejansko, pač ko ste tiste 3 mesece frej, pridete v Slovenijo ali v osnovi živite kje druge, v tujini?
0: Ja, nekak na pol, nekaj pol časa sem na Hrvaškem Zadru, pol časa pa potem še v Murski Soboti, tako da pridem tudi nazaj v Slovenijo.
2: Varno plovbo, Marko. To, ki jo doživljate zdaj in tudi vse naslednje, ki še prihajajo v prihodnosti, in hvala lepa za pogovor.
0: Hvala.
2: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste spremljali pogovor. Upam, da vam je bil zanimiv, tako kot meni, in se slišimo z novimi zgodbami spet danes teden.
3: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Veseli vrtiljak.
3: Narodno zabavna zmagovalka. Gadi, pridi v objem.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga veseljakinja in veseljaki, prav lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem arhivu bomo prisluhnili polovici slovenskega okteta, ki tudi sliši na ime Kvartet Do. Slovensko narodno pesem Oblaki so rodeči so ti štirje fantje na priredbo Tomaža Tozona zapeli davnega leta 1977. Skladbo najdemo prvič posneto na kaseti in veliki LP plošči Oblaki so rodeči, ki jo je istega leta založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zdravljica, avtorja pesnika Franceta Prešerna, je bila na glasbo Stanka Premrla na izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 21. marca 1990 tudi uradno potrjena in proglašena za slovensko himno. Na predvečer tega dne so jo svečano v takratni ljudski skupščini premierno izvedli člani slovenskega okteta. Če nas spremljate na TV Veseljak, lahko v moji roki vidite to dragoceno listino, na katero so se ob tej priložnosti lastnoročno podpisali vsi člani te eminentne vokalne zasedbe. Podpisi so res to listino naredili edinstveno. Člani slovenskega okteta, ki so Zdravljico s statusom državne himne zapeli res prvič, so bili Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare, Tomaž Tozon, Marjan Štefančič, Peter Bedjanič, Stane Mancini in Igor Cirnfeld. Polovica slovenskega okteta, ki je slišala tudi na ime Kvartet Do, bodo v današnji predstavnici glasbenega arhiva zastopali Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare in Tomaž Tozon.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Veseljak.
7: To bo je

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa godujeta kar dva, sveti Filip in sveti Jakob. Filip je bil prvi klican k Jezusu iz Becajde. Jakob pa je mlajši, Alfejev sin, jeruzalemski škof in mučenec. Kaj nas te dva učita? Vabita oziroma vabilo prijatelja k veri, tako kot Filip, ki je povabil Jezusa, in služenje skupnosti z odgovornostjo, kot Jakob. Zato za današnji izziv povabite enega prijatelja ali znanca kam? K maši. Uf, to pa bo naloga. Naj vam ne bo nerodno, saj gre za nekaj lepega. Dragi Filip in Jakob, vam pa vse najboljše za god. Godovnike na veseljan.

0: Danes še celoten dan pričakujemo sonce, temperature bodo do 25 stopinj Celzija, sicer nekaj vetra na Primorskem, drugač pa kakih hudih posebnosti ne bo. Perfekten dan za piknike ali pa za uhribe. Današnje jutro na naših cestah ne beležimo nobenih posebnosti, zato pa srečno, varno in predvsem strpno pot, nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši poti slučajno kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj dober dan, Lojz?
3: Dober je, Urban. Pa, ne vem, ne znam te ocent. Nekam zamišljen, čudne vole si videti.
2: Lojz, neka se, neče ne daj re norca. Zadeva je skrajno resna.
3: Pa dobro, ko si toplo vodo po gruntu, ko ti je?
2: Kašno toplo vodo? Jaz mislim, Lojz, da me muja vara.
3: Čakaj malo vara? Ko imaš take butaste misli, no? Ko si jo zasledval?
2: Ne, sem prevčerajšnjem, me je rekla, ki je najbolj doma, najdemo prespala, razumeš?
3: Ja.
2: Pa sem vprašal, kje je bila? Pa pravi, da je bila pri Marjane.
3: Pa čakaj malo, kako pa veš, da ni bila pri Marjani?
2: Zato, ko sem bil jaz pri Marjane.

0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
1: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Ljubitelji harmonike, pozor! Pagada Križ in občina Komenda vas 16. maja vabita na Križ pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miren Rudan InDesign. Prijave na pagada-kriz.si. Se vidimo!
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
5: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.
6: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Pridi.

0: Ansambl Posluh, življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi, jutri poslušaj, pridi domov kakor ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj

0: Anja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugim ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu.
2: Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. No, jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter, najnižje jutrine temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pozdrav še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. In to je zaenkrat vse z naših cest. Če pa opazite še kakšno posebnost, nam javite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Čez sedmo, počasi se prebuja nedelja in mi z njo. No, jaz se priznam, nisem še čist, moja budilka je zvonila ob petih, zdajle dve urci. Sem se na nek način prebujala, ampak mislim, da rabim tisto dozo z veseljaka, dozo dobre glasbe, energije in potem bom čez pol ure, rečemo, že čist nova. Tudi vi skuhajte si kakšno kavo. Kar počasi je le podaljšen vikend. Če pa tudi vi rabite pomoč pri prebujanju, pa so tukaj Firbci in Redheadi in najnovejša Tresi Tresi.
1: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Na današnji dan bi svoj 91. rojstni dan praznoval gospod Ciril Vrtačnik, za prijatelje Cic, soustanovitelj harmonikar in 7 let vodja dobrih znancev. Kot harmonikar je soavtor več pesmi, med njimi O Celje, Mesto Belo in skupaj z Marjanom Roblekom ponarodelo Šumijo gozdovi domači, ki so jo priredile tudi Vesele Štajerke.

Uspešno vodil mladinske in odrasle zbore, bil je član sveta Akademije za glasbo, Slovenske filharmonije in jugoslovanskih zborovskih slavnosti v Nišu. Deloval je v glasbeni mladini, Zvezi društev glasbenih pedagogov, Skupnosti glasbenih šol in Zvezi kulturnih organizacij in še in še in še. Gospod Ciril Vrtačnik, ki bi danes praznoval 91. rojstni dan, se je poslovil februarja leta 2021, za seboj pa je pustil izjemno glasbeno zapuščino, ki ostaja

0: Divji ne rabijo sonca, ker je njihovo srce prijetno pogreto, mi ga bomo pa vzeli, a ne? Mi bomo pa vzeli, če nam je lepo darjeno in danes nam je, jasno vreme se obeta, malo bo tudi zapihalo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. No, jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne od zahoda zgostila, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj in torek prinaša sonce bolj v vzhodne kraje, drugod pa večinoma oblake.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, nam to javite na brezplačno 08013-02. Na srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez pol osmo, čas je, da pristavite za kavo, če tega še niste naredili. Jaz nisem, čakam, da se kava skuha sama od sebe, oziroma ciljam na to, da se bo najprej zaluštala nekomu drugemu tukaj v hiši in se bom potem jaz samo pristavila zraven. Taktično. V vsakem primeru pa bo po kavi zadišalo prej kot slej tukaj na Veseljaku. V nadaljevanju z vami delim najbolj znano legendo o kavi. Pred tem pa nas bo na nedeljsko jutro božala domača glasba, ansambel Rubin v pesmi Povej mi, pa ansambel Opoj in naša glasba, še prej pa glas harmonike v izvedbi ansambla Spev.

0: Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, jel ko je to?
2: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
3: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

Krt, takole smo uživali v temle počasnem nedeljskem jutru, oziroma to še vedno počnemo, desetih, še manjka do osmih. Čas je, da zadiši po kavi. Zdaj, medtem ko eni že srkate v miru svojo prvo kavo, vam povem, da se za to lahko zahvalite koza. Legenda o kavi iz Etiopije namreč pravi, da so prve kavo sprobale prav koze. In ko je pastir opazil, kako so po teh rdečih jagodah njegove koze nenavadno živahne, kako skačejo, kako nočne spijo, jih je seveda sprobal še sam, ne, zakaj pa ne. In učinek je bil enak. Jagode je potem odnesel menihom, ki pa so jih najprej zavrnili, so rekli, da to je nekaj od vraga in so jih vrgali v ognišče. No, takrat pa je ob tem praženju zrnc zadišalo tako dobro, da so pražena zrnca pobrali iz ognja in jih prelili z vročo vodo. In tako naj bi nastala prva skodelica kave. Res ali ne, nekaj drži, kava res lepo diši, sploh na jutro, kakršno je današnje, nedeljsko, ko si zanjo lahko vzamemo ves čas na tem svetu. Sploh pa uživamo, ko nam ob tem poje še Eva Boto. Če bi mi dva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije.
2: Danes bo jasno, malo bo zapihalo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. No, torek prinaša sonce predvsem v vzhodne kraje, drugam pa večinoma oblake.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Kronovo in Dobruška vas. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lepo v popodanskem času na televiziji Veselja Golica, ki si jo veseljaki radi pogledate, kaj novega izveste, se kaj naučite. In današnja tema bo razsvetlila tudi mene, verjamem, da tudi vas. Zdaj, v čem bo govora, pa preverimo kmalu po skladbi Robert Smolnikar, Tria, vem, da me rada imaš.

0: na veseljaku.
1: Danes ob 18.30 vabljeni k ogledu nove oddaje Kmetovatje je lepo, ki jo za vas pripravlja Žiga Deršek. Tokratna oddaja bo v srednjem pogovoru v studiju namenjena biodinamičnemu kmetovanju. Gost v studiju bo biodinamik Slavko Turšič, ki bo nekoga izmed vas na našem Facebook profilu tudi nagradil z njegovo zadnjo izdano knjigo.
2: Recimo, če solato posadimo takrat, ko lunin lok gre navzgor, potem ta solata praktično 12 dni ne bo začela rast, ker je sajena na napačnem času. Če pa posadimo na dan za list v času padajočega luninega loka, potem pa se najprej razvijajo korenine in čez 12 dni, ko se lok obrne, potem solata veselo raste.
1: No, to pa je zanimivo. Z oddajo obiščamo tudi podjetje EkoGea. Spoznali boste ekološki preparat za tretiranje gnojevke na osnovi rjavih morskih alg. Na terenu pa bomo spoznali tudi različne namakalne sisteme, da bomo pripravljeni pred prihajajočimi vročimi dnevi.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalca koren.si.

0: Pravi trenutek, da si skuhate jajca, naredite en dober zajtrk, pristavite za kavo. Pravi trenutek je pa tudi zato, da se spomnimo petkovega prazničnega dne. Na praznično jutro nas je z novo pesmijo Danes je vajin dan razveselil ansambel Nemir, in sicer našega Žiga Derška je obiskal Matej Barbo. Spomnimo se.
1: Danes je vajin dan je res nova skladbica ansambla Nemir. Premierno jo bomo slišali tudi tukaj na Veseljaku. Je pa to ena taka skladbica, ki poje spet o neki ljubezni, o poroki in pa seveda o tem, da ni vse v življenju lepo, ampak če je ljubezen tista prava, prebrodi vse ovire.

0: Ti si že oženjena, ne? Od lani, drži?
1: Ja, od lani, en let bo skoraj zdaj že, no, tako da sem že v tem jarmu, pa naš Gregor je tudi, ki ga bomo videli tudi v videospotu, pa naš Ambrož je pa najdložen, no, trije smo že, trije pa še čakaj.
0: A se je že zgodil kak vihar, da potem poroka vse to reš?
1: Ja, to je komorje, ne? To je skus razburkano, pa počas je lepo pluje, včas treba malo skakati gor pa dol, tako da...

0: Erosi, moja dolina, poglejmo v nebo, kaj nas čaka danes. Ja, hvala Bogu, nič presenetljivega, jasno vreme, malo bo zapihalo spet, najviše dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najviše dnevne pa od 21 do 26 stopinj, no torek pa prinaša sonce predvsem v vzhodne kraje, drugam pa večinoma oblake.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Makronovo in Dobruška vas. Sporočili pa ste že radar na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo, meri proti Kranju. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez pol deveto. Mateja, sem vaša jutranja nedeljska družba in tisti, ki nas tudi gledate, ste lahko opazili, da imam danes oblečeno majico, na kateri je bikec in to ni naključje. Smo trenutno v sezoni bika, astrološko gledano. To predstavlja bolj počasnejši čas, počasnejši ritem. V spredju je stabilnost, razvajanje, dobra hrana, to imamo biki radi. In predvsem zelo pomembno je, da je to tudi čas mojega rojstnega dneva, ki prihaja v naslednjem tednu, v četrtek, tako da če mi boste želeli voščiti, jaz bom vesela, če boste to naredili, ampak vnaprej pa ne, ker to pa menda prinaša nesrečo. Ne? Tako da ja, bomo se veselili do mojega rojstnega dneva in tudi potem vse skozi na veseljaku 24 ur na dan igra najboljša domača glasba in tudi ta trenutek, ko naša družba prihaja ansambel Zeme v pesmi Da srce ti zaigra za me.

Špik, le enkrat se živi. Ja, to je takšna lepa misel, ki stvari postavi v perspektivo. Dobrodošla je predvsem pred kakšnim večjim nakupom, ko se sprašujemo, ali je to pametno, ali bi bilo mogoče malo bolj pametno mal šparati, ampak kot je rekla Manca, le enkrat se živi. Meni se to zdi dovolj relevantna potrditev. Nič ne smemo preveč razmišljati v življenju. Le ena misel, to je vse, kar rabimo. In z nami so že ansambl Narcis in Jože Skubic.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

si. Ja, točno tako. Treba je iti počasi, sploh na takšno jutro, kot je današnje. Naj se vam nikamor ne mudi, ker telo nam je hvaležno, da si kdaj privoščimo tak dan. Raziskave kažejo, da počasna jutra znižujejo raven stresnega hormona kortizola. Že to, da dan začnemo brez hitenja, izboljša razpoloženje in potem tudi koncentracijo čez dan. Zanimivo je, da menda ni toliko pomembno, koliko spimo, ampak kako se zbudimo. Zdaj, če ostanemo mirno, brez budilke in takojšnjega skakanja na telefon, telo to zazna kot varen začetek dneva. In zato je tako zelo pomembno, da nedelja ostane dan, ko si lahko mogoče prvič v tednu vzamete jutro zase. Če ste prvomajske praznike preživeli doma, medtem ko je Facebook pokal od fotografij z morskih destinacij, pa naj vas ansambel Nika Zajca spomni, da je itak najlepše tu pri nas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi upleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja vanj celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi botrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Danes bo jasno, malo bo zapihalo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo več oblakov, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. No, torek pa prinaša sonce bolj v vzhodne kraje, drugam pa večinoma oblake.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Sporočili pa ste tudi radar na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo, meri proti Kranju. Če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Pred nami je res tisti čas, ki ga lahko izkoristimo za uživanje v naravi, na soncu ali pa v kakršnemkoli vremenu, premrzlo več ne bo, zato da se lahko podamo tudi na kakšen izlet. No in v nadaljevanju bomo v zakladih Slovenije spoznali enega izmed teh, z Nino Cestnik Pavlič, katerega pa preverimo kmalu, potem ko nam ansambel Spev zaigra tisto o gasilcih.

In gasilka, tole je skladba za vse te torej gasilke, močne, neustrašne ženske, ki priskočijo na pomoč. Nadaljujemo pa s pesmijo Čukov, moj najljubši dan v letu, ki daje tempo tekačem oziroma predvsem tekačicam. Bomo pa kondicijo rabili tudi za naš izlet v Zaklade Slovenije, ker se danes odpravljamo na Gorenjsko spoznavati gorenjski nagel. Kaj vse nam bo o njem povedala Nina Cestnik Pavlič, pa izvemo torej kmalu potem, ko nam Čuki zapojejo tole moj najljubši dan v letu, potem pa pridejo še slovenski zvoki s pesmijo Daj mi srce.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
8: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
7: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni v Zakladih Slovenije. Tokrat bomo iz zakladnice slovenskih znamenitosti potegnili nagel, ki je eden izmed simbolov prvomajskih praznikov. Delavci jih za praznik dela zatikajo v gumnice, mamam in ženam po vsem svetu jih poklanjamo za dan žena. Gospodinje pa med seboj tekmujejo z bogatim cvetjem, ki krasi ganke in okenske police. Kristjani verjamejo, da je prvi nagel zrasel iz tav, na katera je kanila Marijina solza, ko je objokovala svojega sina, ki je padal pod križem. Kot je očitno, mu že od nekdaj pripisujejo mnoge simbolne pomene. Najpogostejši so ljubezen, priznanje in prevzetost, odvisno od barve, pa z njimi povezujemo še čast in občudovanje, ta je živo rdeči, ljubezen in naklonjenost, ta je temnejši rdeči, čistost in srečo, no ta nagel je bel, in hvaležnost, to pa izražamo z rožnatim nageljnom. In samo eden je gorenjski nagel. Gorenjski nagel sodi v zvrst krivičnikov. Lahko rečemo, da ima zelo bogato zgodovino, saj je ena najstarejših gojenih rastlin tako pri nas kot tudi v svetu. Botanično ime izhaja iz grščine in pomeni božanski cvet. Rod obsega preko 300 različnih vrst, nekatere so pri nas prezimne, druge ne. Obstajajo gorenjski in švicarski nageljni. Gorenjski ima svetlo rdeč cvet, v sredini cveta sta obvezna dva bela krivčka. Cvet švicarskega nageljna je temno rdeč, bistveno lažje ga je vzgajati, odporen je proti plesnim, prenaša temperaturne spremembe in veliko bolj cveti kot gorenjski nagelj. Če bi gorenjske nageljne vzgajali na 800 metrih nadmorske višine, bi ta dosegal kakovost švicarskega. Na tej nadmorski višini je poleti dosti hladneje, niso pare, prehude vročine, ki se pojavlja v zadnjih letih in zaradi česar nagelj izgublja odpornost proti boleznim.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije, kjer nam tokrat diši po gorenjskem nageljnu. Posebnost gorenjskega nageljna je, da ima čisto svoj von, v večernih urah pa še bolj zadiši. Cvetovi ne odpadajo, kot na primer pri bršljankah. Ustreza tam mu severna ali vzhodna lega. Na soncu bo sicer rasel, vendar ne bo tako gost, kot če ga postavimo samo na jutranje sonce. Nagel ima zelo rad zračnost. Včasih so rekli, posadite jih v leseno korito in leseno podlago, da lahko zrak od zadaj še vedno kroži. Sadimo v rahlo odcedno zemljo, kupi se lahko tudi zemlja, ki je pripravljena prav za nageljne. Zemlji moramo dodati še malo šote in hranil, mivke pa ne. Preperelega gnoja dodamo največ tretjino, razen če je gnoj star že na primer 6 let. Vendar je pri dodajanju gnoja treba biti previden, da ga ni preveč. Korenine ne smejo stati v vodi, niti ne priporočamo sajenja v korita z vodno rezervo. V koritu dolžine 60 cm posadimo samo 3 sadike nageljnov, če jih bo več, ne bo dihal ob razrasti. Zalivamo najraje zjutraj na 2 do 3 dni, nekateri dodajo pri zalivanju k vodi tudi malo mleka. Dognojujemo na 2 do 3 tedne, nagelj pa ne potrebuje toliko hrane, če jo ima preveč, bo imel premočno in pregosto rast. Nekatere gospe so dale včasih dele k nageljnom tudi nekaj jajčnih lupin, ki dajo kalci. Največ škode spomladi nageljnu povzroči veter, zato je zelo pomembno, da je nagelj do poletnega cvetenja v zavetrni legi. Nageljnove sadike se kupujejo v marcu, aprilu ali pa res zdaj, če jih boste namreč prepozno, bo namesto junija oziroma julija začel cveteti šele septembra.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Gorenjski nagal je tokrat na naša tema. No, ta gorenjski nagal je najlepši, če je v koritu sam. Življenjska doba gorenjskega nagalna je tudi do 10 let. Pred leti je bila še daljša. Gorenjski nagal pa se lepo obnese tudi kot obešanka. Gorenjski in drugi viseči nagalni so nekoč, poleg visokih enostavnih sort, pelargoni in bršljank, najpogosteje krasili kmečke hiše. Najlepše so uspevali na jutranjem ali pozno popoldanskem soncu. Na sončna mesta pa jih niso nikoli postavljali, ker jih je bilo treba preveč zalivati, za ta opravila pa na kmetih ni bilo časa na pretek. Občasno so jih zalivali s kurjaki, torej kurim gnojem, prav tako tudi stoječo vodo v zdrobljenih jajčnih lupinah.

Zakladi Slovenije. Če bi torej radi, da tudi vaše domovanje krasijo nageljni, bo za to že potrebno poskrbeti. So pa krasili tokratne zaklade Slovenije, saj so pravzaprav nek simbol Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost, prijeten dan, še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Modrijani in spomin na pevca še živi. 10 minut nas še loči do 11. ure do povdne. Prebudili smo se že do zdaj in upam, da smo se tudi raztegnili, da smo sveži, spočiti in razmigani, ker zakaj je to pomembno? To boste najbolj vedeli tisti, ki vas je v zadnjem času kaj kam štihalno, ne? Ker takrat šele cenimo to, da lahko recimo obrnemo glavo na levo in na desno brez težav, česar ne moremo, ko nas zagrabi heksenšus. Nič ni samoumevnega v življenju, vidite. No, na naši spletni strani si lahko preberete, kaj vse lahko naredite, da se heksenšusa izognete v celoti, kaj to sploh je in predvsem, kako si pomagati, če vas zagrabi.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Nedelja bo jasna, malo bo zapihalo, kot smo že vajeni, temperature pa se bodo povzpele do 21 oziroma do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda preneslo več oblačnosti, koprenaste oblačnosti, temperature pa tako kot danes od 21 do 26 stopinj čez dan. Torek prinaša sonce, ampak v vzhodne kraje, drugam pa večinoma spet oblake.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Zastoj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in zastoj tudi na cestah Dragonja Koper proti Kopru in pa Lucija Izola proti Izoli. Pa še nekaj dogajanja ob cestah, in sicer radar Črnberlingo je v Štorah pri Celju, radar je na Prevaljah pri Petrolu, radar Sivked je v Grogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši, policijska kontrola pa na Laurici nasproti Nereda. Če opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Šestih je čez 11. Dober dan, veseljaki, kmalu v našo družbo pride poštar Rojs. Tokrat bo govora o jedi, ki jo imate ali zelo radi, ali pa ne morete biti niti v istem prostoru, ko se kuha. Jaz spadam v to drugo kategorijo. Kaj bi to bilo, o čem točno govorim, pa izvemo kmalu potem, ko se zavrtimo skupino Čikas v pesmi Nocoj s teboj.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz, nekaj fino, da nas poskočno zgledaš.
1: Ja, veš, kaj sem pa zele.
2: Povajde.
1: Urban, šel sem v gostilno, naročil malco in veš, kaj so imeli.
2: Oh, povajde.
1: Dobre, noro, dobre, vampe.
2: Au, vampe, jau. Veš ti, kaj je z vampe, ki sem bil jaz v Nemčiji, ki sem dajlov?
1: Kaj je z vampi?
2: Ja, jaz, ki sem v Nemčiji dajlov,
1: ja.
2: Je bila tam ena mesarija. In tu Nemci tam ne znajo tega pripravljati, zastupiš.
1: Če jaz, vampu?
2: Vampu neč. In jaz, ki hodim po vampe, zastojn so mi jih dajale.
1: Čuki, vampe zastojn v Nemčiji?
2: Zastojn. Naša jih je pa kuhala za me pa zajno. In pol me en dan vpraša ta mesar. Prave, koliko pesu pa imate vi doma?
1: Čakaj, kak jih pesu?
2: Ja, za pese, oni so tu pesam dajale.
1: Kaj, vampe?
2: Ja.
1: In?
2: Sem rekel, no benga, tu je za nas, me dva tu kuhava pa jejva.
1: Ja.
2: No in me gleda debelo, sem dejal, neč, te bom povabil k nam. No, in ga povabim.
1: Čakaj, malo na vampe?
2: Na vampe, mu je naredila krasne vampe. Ga povabim, on se fino ne jej.
1: In?
2: In rekuperaj se fino. Naslednji dan mi jih je že računal.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
3: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteš.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: ni še druge in nikdar je ne bo.
1: Skupina Gadi, ko mislim na te, lepo pozdravljeni veseljaki, 20 je čez 11. In če se spomnite, smo pred časom na veseljaku gostili ljudskega vremenoslovca, gospoda Dušana Kaplana. On zna napovedati vreme glede na ljudsko izročilo in zdaj, ko je že to vreme precej aktualno, ne, ko dela na njivah potekajo in tako naprej. Dajmo malo preveriti, se spomenti, kaj je bilo napovedano. Ne? Zdaj, napoved o aprilski suši se je že uresničila, tako da lahko predvidevamo, da drži tudi napoved o bolj mokrem maju, ki je pred nami, bo izmenjaje prinašal sonce in krajše plohe. No, juni naj bi bil sprva bolj deževen, ampak bo sredi meseca prinesel tudi hiter prehod v bolj toplo in stabilno vreme. Potem konec junija, začetek julija pa se obeta vročinski val, temperature okoli 38 stopinj. Te naj bi ustrajale več dni, od 10 do 14, če se ne motim. No, potem avgust bo tudi večinoma sončen, najbolj vroči dnevi bodo sredi meseca, seveda pa bo tudi avgust prinesel občasne nevihte za osvežitev. Tako da tole na hiter se sliš, kar malo podobno temu lanskemu poletju, ne, ki smo ga imeli. Kako bo, pa sam Bog ve. Držimo pesti, da bo vroče, ampak spet ne prevroče. Držimo pesti, da bo vreme lepo poleti, ampak spet, da bo tudi dež, ne, da ne bo suše in tako naprej. Bomo videli, ko bomo prišli do tja, zdaj pa gremo romat od doma, ker v našo družbo prihaja ansambel Janeza Kalška, ko muzikant od

0: Italija zdaj in zavedno, tako kot veseljak, a ne? Gledamo v nebo, ki je jasno in tako bo tudi ostalo. Celo nedeljo temperature bo do najviše od 21 do 26 stopinj. No, jutri bo sicer bolj oblačno, zahoda bo prineslo koprenasto oblačnost, temperature pa podobno kot danes od 21 do 26 stopinj. Torek prinaša sonce v vzhodne kraje, drugam pa žal večinoma oblake.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Prometna nesreča pa ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delom na zaporo pri Postojni, zamuda je 5 minut. Zastoj pa tudi na cestah Dragonja Koper proti Kopru, Lucija Izola proti Izoli in pa Lesce Bled. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. Radar je v Bani Loki pri Kostelu, radar tudi v Arclinu nasproti Špara, merijo proti Ljubečni in pa policijska kontrola je na Lavrici nasproti Nereda. Če opazite še kakšen radar, morda oviro na cesti, javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Dober dan, 2 minuti sta čez 11:30, tako da kosilo verjamem, da je že v polni pripravi oziroma da je že pri koncu, če ga boste tradicionalno si privoščili ob 12:00. Kmalu zatem pride v našo družbo tudi Lovro Prešiček, ki nam bo lepšal nedeljsko popovdne. No, potem pa, ko bo celo Lovro pomahal v slovo ob 18:00, pa se bomo na Veseljaku že veselili oddaje Kmetovati je lepo na televiziji Veseljak Golica, natančneje ob 18:30. Kaj točno nas čaka danes v oddaji, kaj nam je pripravil Žiga Deršek, pa preverimo po skladbi ali dveh, začnemo pa s fanti z vseh vetrov, ki nas tako lepo pozdravijo. Sosed, dober dan.

0: na veseljaku.
1: Danes ob 18.30 vabljeni k ogledu nove oddaje Kmetovati je lepo, ki jo za vas pripravlja naš Žiga Deršek. Na temo ekološkega kmetovanja smo obiskali podjetje EkoGeja. Naravni bioaktivatori iz rjavih morskih alg so zanimivi za ljubiteljske vrtnarje, pa tudi poklicne kmete, mimo grede. Obstaja bioaktivator tudi za tretiranje gnojnih jam, imenuje pa se BCX400.
2: Tole je pa vaš šampion.
3: Tako.
2: Zakaj stavite na njega? Čemu je namenjen?
3: Predvsem ga v Sloveniji promoviramo in ga tudi uporablja vedno več strank za tretiranje gnojevke. Torej, prepreči vse klasične težave za gnojevko, ni škori, ni muh, ni težav z mešanjem in pa predvsem deluje ima eno posebnost, ne, ki zaradi ionske izmenjave, ne, ima zelo velik potencial te ionske izmenjave, amonijak takoj obrne v amonij.
2: To pomeni, kar pomeni v praksi, ja?
3: Da dejansko na kontakt, ko poškropiš oziroma dodaš, več ne smrdi.
1: Oddaja Kmetovati je lepo bo v osrednjem pogovoru v studiu namenjena tudi biodinamičnemu kmetovanju. Gost v studiu bo biodinamik Slavko Turšič, ki bo nekoga izmed vas na našem Facebook profilu nagradil z njegovo zadnjo izdano knjigo. Na terenu pa bomo spoznali tudi različne namakalne sisteme.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
1: V studiu namenjena tudi biodinamičnemu kmetovanju. Gost v studiu bo biodinamik Slavko Turšič, ki bo nekoga izmed vas na našem Facebook profilu nagradil z njegovo zadnjo izdano knjigo. Na terenu pa bomo spoznali tudi različne namakalne sisteme.
0: Kmetovati je lepo.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri strašeki vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
4: Ne si lom tezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
5: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali bo

0: Ste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin, obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
1: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

pa za poraz. Ja, nekaj tako spodbudnega pa lahko pride res le izpod peresa Jana Plestenjaka. Skoraj eno leto je že, odkar je naš Lovro Prešiček organiziral najlepše rojstnodnevno presenečenje zame, in sicer Jana Plestenjaka, ki mi je voščil kar tukaj na veseljaku. Lani je bila to sicer okrogla, tako da letos bom znižala pričakovanja, zdaj že čez par dni v četrtek imam rojsten dan. Lovro, če poslušaš, vseeno pa ja, vse pohvale našemu Lovro tu, ki res zrihta marsikaj, in danes nam bo recimo zrihtal eno fajn popovdne, ker bo naša vesela družba na veseljaku. Kmalu bo z nami, ta trenutek pa so z nami Raubari in Obdobje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice, Narges Mohammadi, so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. Novi moški zapor v Dobrunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja vanj celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi botrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Danes imamo sončno vreme, temperature trenutno od 20 do 24 stopinj. Jutri se bo zahoda širila koprenasta oblačnost, temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Torek pa prinaša sonce v vzhodne kraje, drugam pa večinoma oblake.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Pozdrav še na ceste. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je 5 minut. Zastoj pa tudi na cestah Dragonja Koper proti Kopru, Lucija Izola proti Izoli in pa Lesce Bled. Sporočili ste še radar v Banji Loki pri Kostelu in pa radarje v Arclinu nasproti Špara merijo proti Ljubečni. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

dan, 3 minute so čez 12, dober tek vsem vam, ki ste že začeli srkati govejo juho, tradicionalno nedeljsko kosilo. Tole dopoldne se je prevesilo v popoldne, kar pomeni, da vam Mateja vsak trenutek pomaham v slovo in prepuščam mikrofon in kader na vaši televiziji našemu Lovru Prešičku, ki bo kmalu z nami in nam bo lepšal tole nedeljsko popoldne. No, še preden nas pozdravi Lovro, pa si bomo prepuščili nekaj glasbe. Že zelo kmalu prihaja v našo družbo ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem, tokrat bo govora o skladbi ansambla Rudija Bardorferja Pomlad v Brdih, tako da izvemo še, kako tam zgleda v tehle časih. To se bo zgodilo pravzaprav takoj po skladbi ansambla Sredenšek, Štajerc naš je very good. Vam pa zaželim samo še en krasen preostanek nedelje.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Eden izmed ansamblov, ki mu ne smemo dovoliti oditi v pozabo, sliši na ime ansambel Rudija Bardorferja. Rudi bo svojim ansamblom vaša ušesa povožal z valčkom Pomlad v Brdih. Za skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja segajo v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter 4, občasno tudi 5-glasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav, po modelu katerega je nastal tudi ansambel Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je na mesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Tresi. Tresi s Firbci in Redheadjem. Poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. Shaker Chicken McNugget z okusom dimljene paprike.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: očku za praznik. Ja, vreme vemo, kakšno bo, ne, danes bo še sonce, tudi jutri, če pričakujemo nekaj sonca, potem pa od torka naprej plohe, plohe in še enkrat plohe. Dežval sicer ne bo po celotni Sloveniji, bo pa po večini Slovenije dežval, temperature se bodo spustile na okoli 18 stopinj Celzija, potem po četrtka naprej malo oblakov, pa malo manj ploh, temperature bodo do sobote zopet dosegle 24.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Poglejmo, kaj se dogaja. Ja, trenutno je zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred delovno zaporo pri Postojni, tam je zamude 10 do 15 minut. Potem pa imamo zastoj tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Kortine in Lsce Bled. Še en radar sto pazili, sicer o Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri Britofu. Če opaste še kakšno kepa, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

Mama manjka, ker se veste, nikoli ne more človek imeti dosti dobre družbe in vesela v življenju. Sicer pa sama dobra slovenska glasba, kvatropirci pridejo, potem pa mama manjka, pol smo pa naprej pogovarjala.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko dobimo svoje otroke, imamo z njimi velike cilje. Ne? Nekateri jim dajo celo znana in učena imena, ki mislijo, da bo tu pomagalo, da bojo otroci bolj pametni pa bolj pomembni. Sem tukaj nima imen, nič. Ne? Tukaj je vse v genetiki, če snaumen, snaumen. Ne? In jaz imam hčerko Mankico in sina Tilna in genetika jima ni prizanesla, če razumete, kaj hočem povedati. Za šolo glih nista, se pa znajdeta. Ne? Ne? A veste, kaj bo sin Tilen počel, ko bo končal srednjo šolo? Ana, veste, postal bo doktor, ne? In kako jaz to vem? Zato, ker že zdaj zbira stare časopise, da jih bo dal v čakalenco, da pacientom ne bo dolg čas, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miren Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj nekaj pred 23. uro so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup dveh bojnih eskadrili ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Prodošli.
3: Takole, kakšno vreme pa nas čaka v naslednjih dneh. Danes in jutri še sončno s temperaturami do 25 stopinj Celzija, danes slo do 27 stopinj, potem pa od torka do četrtka. Plohe in še enkrat plohe po celotni državi. Temperature bodo padle na zgolj 16, potem pa se bodo zopet začele v četrtka naprej dvigati na 24. Sicer čistega sonca še ne napovedujemo za čez vikend, mogoče pa se bodo takrat že kaj spremenili.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Dober dan še na slovenske ceste. Trenutna situacija na cestah je, da so zastoji proti Sloveniji smeri Hrvaške že kar veliki, tako da na mejnih prehodih pričakujte nekaj zastojev, predvsem na mejnem prehodu, se upravičujem tlele pri Sečovlah, namreč to sem hotel reči, tam je veliko gužve, potem so pa gužve tudi na primorski avtocesti, kjer je promet upočasnjen med Razdrtim in Dragomerom proti Ljubljani, pa na cestah Dragonja-Koper, Seča, Izola in Gračišče Kortine pred delovno zaporo. Poglejmo še radarje, enega sto pazilo Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri Britofu, če opaste pa še kakšnega kjebnič 80-13-2, sicer pa predvsem srečno, varno in strpno pot, ker kot rečeno bo prometa proti Sloveniji in čez Slovenijo tranzita predvsem kar nekaj v naslednjih dneh.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

3. maja, ura je 1, če slučajno niste nič na cajt pogledali, kar pomeni, da je glihta prav cajt za kakšno nedeljsko kosilo ali pa za v hribe jed. Čeprav pravijo, da ob takem času hoditi v hribe ni najbolj brihten, ker je vroče. Kmalo pogledamo, kaj vse lahko danes ob 18.30 na televiziji Veseljako Lica pričakujete v naši oddaji Kmetovati je lepo, kjer bo danes Žiga Deršek šel na ekokmetijo. Kamo se je šel in kaj se bomo spoznali? Zelo kmalo, tako je po Moniki Avsenik, Gregorju Avseniku in ansamblu Saša Avsenika, morda pa nekoč en lep valček za lepo popoldne.

0: Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Ja, in danes so 6:30 zvečer vabljeni k ogledu nove oddaje Kmetovati je lepo, ki jo za vas pripravlja naš Žiga Deršek. Na temo ekološkega kmetovanja je obiskal podjetje Ekogeja, naravni bioaktivatori, tisti, ki to poznate, tisti, ki pa ne, pa tudi tega povedati ne znamo, zrjavih morskih alg, ki so predvsem zanimivi za ljubiteljske vrtnarje ali pa poklicne kmete. Mingrede obstaja tudi bioaktivator za tretiranje gnojnih jam, ki se imenuje BCX400. No, da nam jaz preveč besed zgubljo, ne nam Žiga pove, koga je pravzaprav BCX400.
2: Tole je pa vaš šampion.
3: Kako?
2: Zakaj stavite na njega, čemu je namenjen?
3: Predvsem ga v Sloveniji promoviramo in ga tudi uporablja vedno več strank za tretiranje gnojevke. Torej, prepreči vse klasične težave za gnojevko, ni škorje, ni muh, ni težav z mešanjem in pa predvsem deluje, ima eno posebnost, ne, ki zaradi ionske izmenjave, ne, ima zelo velik potencial te ionske izmenjave, amonijak takoj obrne v amonije.
2: To pomeni, kar pomeni v praksi, ja?
3: Da dejansko na kontakt, ko poškropiš oziroma dodaš, več ne smrdi.
1: No, ste mi, da meni težav ne bo več z gnojo, kam mi odaja, pa bo v srednjem pogovorju studija namenjena tudi biodinamičnem kmetovanju. Gost bo namreč biodinamik Slavko Turšič, ki bo nekoga izmed vas na našem Facebook profilu nagradil tudi z njegovo zadnjo izdano knjigo. Na terenu pa bomo spoznali tudi različne namakalne sisteme. Skratka, veliko enih razlogov, da se ogledate današnjo edicijo odaje Kmetovati je lepo.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kolena, kar je edino pravilno, ker zakaj pa šli na kolena, če imamo podplate? Alkoa. No, se niti ni važno. Vreme bo v glavnem sončno, vse do torka, ko nas pričakajo plohe čez celoten dan, pravzaprav od jutra do večera bo bolj kot ne dežval. Tudi v sredo plohe čez celoten dan, temperature okoli 16 zgolj, tako da bojo zelo padle v sredo, temperature polo četrtka naprej pa zopet nad 20, 21 v četrtek in petek, potem pa 24 od sobote naprej. Dež bo pa še vedno rahlo ustrajal.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni voznici, kjer je promet oviran v Tomačevem proti Kosezam. Oviro imamo tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj pa na primorki, kjer je promet upočasnjen predvsem na posameznih odsekih med Razdrtim in Dragomerom proti Ljubljani, pa na cestah Dragonja Koper, Seča, Izola, Gračišče, Kortine, predelovno zaporo in pa seveda zastoj na vseh mejnih prehodih s Hrvaške proti Sloveniji. Namreč danes vsi vračajo z prvomajskih počitnic, tako da strpno, predvsem to, če se po kakšni gorenki peljete. Srečno, varno in strpno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam, če kakšna posebno zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Loro prišiček v vaši družbi na tole sončno nedeljsko popoldne. Upam, da ga izkoriščate kje na prostem, ali pa vsaj doma na pihniku, ali pa vsaj na balkonu, če ga maste, ali pa vsaj pred oknom ali pa strešnim oknom, da vam sije mal sonček na vaše telo. Se veste, vitamin D je zelo važen za zdravje. Važno je pa tudi za zdravje, da pelje tist, ki je trezen predvsem in tudi če je to kamion, ki lahko pelje tudi naša žena.

Veseljaku. Naslednjemu voščilu naj prisluhne Pavel Sušnik, srednje vasi pri Kamniku. Ki je v sredo 29. aprila praznoval svojih okroglih 50 let. 50 let je kot prečudovita knjiga, polna zgodb, zapletov, usponov in prelepih trenutkov. Zdaj si obrni v 50. stran in pred teboj je poglavje, ki je bo še bolj modro, mirnejše in polno užitkov. Naj ti Abraham ne prinese le sivih las, ampak predvsem sivo zlato. Modrost, izkušnje in predvsem cajt za tisto, kar te resnično veseli. Ne štej let, štej prijatelje, trenutke smeha in nepozabna doživetja. Naj bo teh naslednjih 50 let še bolj žlahtnih, zdravih in ljubezni polnih. Vse najboljše, to ti želijo tvoja žena Darinka, sinova Rok in Miha ter ščirka Eva z Anžetom.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
2: ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove avte pri Strašek i Vrgaški? O neki dingi, fingi, home key. Pa ko je te toga, so to kakvi novi auti, jel? Telefoni, jel ko je to?
6: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
7: Če to spar strašek reče, da je dober, pol je dober.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Na veseljaku.
1: Naslednji čestitki naj prisluhneta Lidija Per in Pavel Sušnik. Vse najboljše za vajin Abraham. Naj vama ta posebna prelomnica prinese zdravje, veselje, srečo in še veliko lepih skupnih trenutkov, ki bodo greli srce. Iskrena hvala za včerajšnjo praznovanje, ki je bilo polno smeha, dobre hrane, prijetne družbe in nepozabnega vzdušja, ki ga bomo še dolgo pomnili. To vama želijo vajni najbližji in

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Letos so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod pospele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj, nekaj pred 23. uro, so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poglejmo še vreme, vse do ponedeljka nas čaka še sončno vreme s temperaturami do 25 stopinj, potem pa se bo torek in sredo začelo deževati, plohe bodo namreč po celotni državi, temperature pa zgolj do 16 stopinj Celzija v sredo. Od četrtka naprej zopet malo več sonca, pa malo oblakov, ampak temperature višje. Od četrtka do sobote se bo grel vse do 24 stopinj.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Oviro imamo na štajerski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti prestolnici. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, kjer je promet oviran v krožišču Tomačevo proti Kosezam, zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, pa na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine, predelovno zaporo in Pivka-Postojna pred Postojno. Zastoji nastajajo tudi smeri Hrvaške proti Sloveniji. Pot iz Kopra proti Ljubljani bo tako danes trajala uro in pol. Ostalih posebnostih pa zaenkrat ne poročate, niti nobenega radarja niste opazili, ne tako tudi ostane, če upaste kakšnega kje, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Tole prelepo sončno nedeljo sem zopet v vaši družbi, prav tako bom v vaši družbi cel naslednji teden, pa še pol naslednji teden, pa še pol naslednji teden, pa še pol naslednji teden. Tako da, če vam grem kaj na živce, škoda. V nadaljevanju voščila zopet, čeprej pa Čuki in moj najljubši dan v letu, himna vseh tekačic in tekačev Republike Slovenije, pa tudi, če ste od kje drugje, samo da zastopite tekst.

0: strokovnjaku.
1: Naslednjemu voščilu naj prisluhne Pavel Sušnik. Dragi stric in prijatelj, ob tvojem 50. rojstnem dnevu, tvojem Abrahamu, ti srca želimo vse najboljše. Naj te še naprej spremlja zdravje, dobra volja in veliko lepih trenutkov v krogu ljudi, ki te imamo radi. Hvala za vaš smeh, modre nasvete in nepozabne zgodbe, ki jih vedno rad deliš z nami. Naj bo tvoja pot še naprej polna uspehov, sproščenih dni in drobnih radosti, ki naredijo življenje res posebno. Naj se ti izpolnijo vse skrite želje, pa naj bo še tako veliko. Vse najboljše za tvoj Abraham ti želi nečakinja Katja z Matjažem ter Ula in Hana, ki ti pošiljata koš poljubov.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa godujeta kar dva, sveti Filip in sveti Jakob. Filip je bil prvi klican k Jezusu iz Becajde. Jakob pa je mlajši, Alfejev sin, jeruzalemski škof in mučenec. Kaj nas te dva učita? Vabita oziroma vabilo prijatelja k veri, tako kot Filip, ki je povabil Jezusa, in služenje skupnosti z odgovornostjo, kot Jakob. Zato za današnji izziv povabite enega prijatelja ali znanca kam? K maši. Uf, to pa bo naloga. Naj vam ne bo nerodno, saj gre za nekaj lepega. Dragi Filip in Jakob, vam pa vse najboljše za god.
0: Godovnik.

0: Takole, to je bil SOS kvintet, ki so malo posebni, ampak zato jih imamo pa še toliko bolj raj. Posebno je tudi letošnja pomlad, ki kaže na tako sušno vreme, tu čez poletje, ampak srečno so torek in v sredo čakajo padavine. Prav tako neki padavin v petek in soboto, temperature se bodo torek znižale na 19 stopinj, v sredo pa celo na 16, potem pa četrtka naprej zopet malo topleje, do soboti bomo namerili že 24.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Če na slovenske ceste poglejmo, za enkrat imamo zastoje. Na štajerski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na cestišču promet oviran med Poskavo in Slovensko Bistrico proti Prestolnici, zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtjem in Ljubljano, pa na cestah Dragonja-Koper, Seča, Izola, Gračišče, Kortine, predelovno zaporo in na cesti Pivka-Postojna pred Postojno. Zastoji nastajajo predvsem smeri Hrvaške proti Sloveniji, proti popodnevu jih lahko sicer pričakujemo tudi pred predorom Karavanke, ampak zaenkrat kaže še, da je tam gor vse v redu. Ena prometna nesreča, promet še vedno ovira na ljubljanski severni voznici, kjer je promet oviran v krožišču Tomačevo proti Kosezam, opazili pa ste tudi kar neki radarjev. Ta prvi vas čaka na dolenski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi, tam vas merijo v obe smeri, radar je tudi v Dobruški vasi, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni. Radar je tudi v Gornjih Petrovcih, pri Bivši Muri, pa v Breznu pri Podvleki. Zadnja policijska kontrola pa še v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Če opaste še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Prešičko loro pa v vaši popodanski družbi nismo še končali z voščili, če ga pričakujete. Čez neki trenutko takoj po ansamblu Tomaža Rota pridemo nazaj in čestitamo še nekomu. Do takrat pa se zavemo, da v življenju šteje ne sam denar, ampak tudi.

voščilo pa naj prisluhne Miro Klopčič z Male Lašne. Dragi ati, mož in dedi, 80 let se je hitro odvilo, vendar še veliko se jih bo zgodilo. Vse najboljše ti želimo za rojstni dan, naj v resniči se ti še veliko san. Da bi te spremljala zdravje in veselje, to so naše največje želje. To ti želimo žena Mari, hči Darja in sin Matjaž z družinama.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje Ekogeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
6: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Tam bil gazetarjan.
2: To je Veseljak.

0: boste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz sem poslala sina v Ljubljano, da bi najdel službo, ker pri nas v Podgorju je bolj švah najde dobro službo, sploh, ker sin ni glih za šulo, ne. Pa sem poklicala vso žlahto, ki imamo v Ljubljan, da mu pomagajo. In mi je rekel moj bratranc, ki tudi dela v Ljubljan in ima veze, da se je sprostila služba v nešnji tuji organizaciji in da ponujajo 2500 evrov plače, da bo s tem denarjem živo lahko kar dostojno. Pa sem mu rekla, ne, to je pa preveč za začetek, zato ker denar ga bo pokvaril. Pa je rekel moj bratranc, da ga lahko priporoči enemu švercerju, da mu bo ta dal 1500 evrov na mesec. Ni sicer pošteno, je pa denar. Pa sem rekla, da tudi tu ne bo v redu, ne? Ker je tudi tu preveč. In če ima preveč denarja, mu grejo same neumnosti po glav. Pa sem rekla, če ima kaj za minimalca, za minimalca. In se je bratranc popraskal po glavi, pa mi je rekel, ja, manjka, za takšno službo rabiš imeti pa že narejeno fakulteto.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisko označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen v boja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Še vreme pogledamo, ja, vse do jutri nas čaka sončno vreme s temperaturami nad 25 tiza, potem pa od torka do srede hladneje, 19 v torek, 16 zgolj v sredo, takrat bo tudi največ dežja zapadl, potem po četrtka naprej zopet malo več sonca, sicer z neki oblaki, temperature po četrtka dalje nad 21 tiza, v soboto celo do 24.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Na slovenske ceste poglejmo. Trenutni zastoj so na primorski avtocesti v smeri Prestolnice pred Kozino, nato pod razcepa Nanos do Postojne in zatem do Vrhnike. Skupna zamuda je okrog 1 uro. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine in Lasce Bled. Opazili ste tudi kar nekaj radarjev, 6, če smo natančni. Ta prva vas čaka na štajerski avtocesti na vozu Šentrupert proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti na vozu Grabonoš smer Murska Sobota. Radar je tudi v Dobruški vasi, pa v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Radar je tudi v Breznu pri Podvleki in policijska kontrola v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Če opaste še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

službi trenutno izvajam spomladansko čiščenje po našem studiu, da se bomo lahko jutro vsi vrnili v čisti studio in ben ne v kihu zaradi kakšnih senenih nahodov ali pa kaj tazga. Medtem, ko pa jaz se sam tele, si bomo pa prvo še glasbeni arhiv, ansambl Toneta Ruse in Zvon Želja s Simonom Golobičem, zelo kmalo, takoj po Atomic Harmonic in

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Zvon želja je naslov skladbe, ki nam jo je podaril ansambel Toneta Rusa. Ta valček je nastal v sodelovanju avtorja melodije Toneta Rusa z avtorjem besedila Ivanom Malavašičem. Ta uspešnica je prvič ugledala luč sveta leta 2000 na albumu Zvon želja, ki ga je na kaseti in zgoščenki založila založba Zlati zvoki, kranih turističnih in glasbeno opevanih biserov, tudi v narodno-zabavni glasbi. O njemu niso prepevali samo Avseniki, Alpski kvintet, Ansambel Marela, Kamniški kvintet, Storžič, Beseli Begunčani in drugi. Nekaj glasbene pozornosti je temu kraju namenil tudi ansambel Toneta Rusa. Valček Zvon želja je nastal leta 2000 in prav ta pesem je bila tista prva pesem, s katero se je ansambel Toneta Rusa prikupil širši javnosti. Še več, ko je album z naslovno skladbo Zvon želja prišel v prodajo, so kupci dobesedno še isti teden izpraznili zalogo. Ker popraševanje po tem albumu je pravzaprav gorelo, so sledili številni ponatisi tega istega albuma. Za uspešno prodajo je založba Zlati zvoki 12. marca 2004 nagradila ansambel Toneta Rusa. Ne srebrnim, tudi ne zlatim, ampak kar s platinastim priznanjem za uspešno prodajo albuma Zvon želja. Primerek tega priznanja lahko vidite tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Studijsko zasedbo ansambla Toneta Rusa, ki vas bo razveseljevala nekaj naslednjih minut, so leta 2000 sestavljali. Damjan Renko, diatonična harmonika in vokal, Blaž Zupan, kontrabas in vokal, Tone Rus, kitara in vokal, in vokalist, solist, tudi poznan TV voditelj Boštjan Romih. Njegovo mesto je v videospotu zasedel kasnejši član Gašper Plahuta.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Od torka naprej dež, temperature pa tam okoli 20.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Prestolnice pred Kozino, kjer je zaprt vozni bazar do Kvare vozila. Zastoj pa nato še od Nanosa do Postojne in zatem do Vrhnike. Zastoj so tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Lasce Bled in pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo in mejnim prehodom Šentilj v Avstrijo. Opazili ste še tri radarje, ta prvo na štajerski avtocesti na Šentrupertu proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti na vozu Grabonoš smer Murska Sobota, policijska kontrola pa v Veliki vasi pri Krškem na vrhu hriba. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vaša nedeljska pot vodi.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, v nadaljevanju pa pride v mojo družbo tudi poštar Lojz, ki bo tokrat govoril o nadzorni kameri. Se veste, ponovat smo rekli, stari maman, ko so na okni ščepele na naši ulici nadzorna kamera, tudi mi smo imeli gospod Mrklinovo. Ona je vedno vedela, kdaj je kdo smeti odnesel, kdaj kdo psa vam pelo pelat in kdaj je kdo zamudil v šolo, kaj je laufo po tisti ulici do gor. Tiho čas beži prav Tanja Žagar, potem pa poštar Lojz, pa še Kvintet Dori, Avto Mojneve, ansambl Zajci in ansambl Henček. Vse v naslednjih minutah.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj, dober dan, Lojz, kaj je? Vse je pod kontrolo.
1: Škaj ti bom povedal, kar se kontrole tiče, jo jaz imam glih prav.
2: Ja, tu je prav, zato da je Bog zadovoljen, on vse vide.
1: Ja, škaj ti bom povedal, tukaj se pa jaz ne strinjam, mislim, da ni čist tak.
2: Kako naj, se so nas preverovke učile, Bog se vide, Bog se vaj.
1: Veš ka, Bog ziher nima cajt vse tu gledat. Zato si je pa ustvaril pomočnike.
2: Ha, no, nekaj, no, kašne pa imaš, da je to kdo slišal. Kašne pomočnike, vendar.
1: Lej, on ne more videti vsega. Zato ima na primer pomočnico mojo sosedo Gelo, ona vid pa vse.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!

0: pirci in redheadjem ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker fries ali Shaker chicken McNuggets z okusom dimljene paprike.
1: Tresi.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela triosebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premierke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU Armenija.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: No pa dajmo pogledati še kakšno vreme nas čaka, drage veseljakinje in veseljaki. Do ponedeljka sonce in temperature do 25 stopinj, torek in sreda deževna s temperaturami do 16, zgolj v sredo, potem po četrtka zopet topleje, četrtek že 21, petek prav tako, v soboto pa do 24 stopinj Celzija. Vikend bo prav tako rahlo deževen, sicer pa po večini državi sonce, razen neki ploh.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Golim rebrom v smeri Maribora. Oviro pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče Kortine in Logatec Vrhnika pred Vrhnikom. Če opaste še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

družbi veseljake in veseljaki, upam, da se vas telušte, da ste kje na toplem, na sončku ali pa vsaj, se veste, na hladnem osenčki. Kakorkoli vam paše, sploh ni važen, važen je, da ste vi z nami in da je veseljak še vedno številka ena. Ali kot bi rekla Zvita Felta, numero uno.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Res je, že večkrat 10 let po vsej Sloveniji, od Prekmurja do Kopra odmeva Šefer, Šefer, Šefer in seveda govorimo o legendarnih nemških nakladalnikih Šefer, ki jih poznate po rdeči barvi, ki so postali desna roka naših kmetov in gradbincev. Če desne nimajo, pa leva roka. 100-odstoten paralelni dvig poskrbi, da je tovor vedno stabilen, vi pa brez kakršnih koli skrbi. Tako da, če hočete strojki mu zupa že več kot 100 Slovencev, pokličite brav na 070-377-720 ali pa se kar oglaste do njih, pa ga boste lahko na Brezovci tudi sprobali. Vse ostale informacije da biste seveda tudi nabrav.si ali pa kot rečeno so oglaste na Brezovci, tako da si prvošte nakladalnik, ki preprosto zmore več kot un od vašega soseda. Mogoče odslo soseda k vam raj hodila pol.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Šefer!
3: Šefer!
4: Šefer!
2: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
2: ali obišči prav.si.
3: Brav, Brezovca prvi.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, najstarejši festival narodno-zabavne glasbe v najstarejšem mestu v Sloveniji. 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj vas ponovno vabi v svoja okrilja. Letos bomo na Ptuj romali 4. septembra. In to ni kar en odr, da nam da mislim. Tam so svoje pokazali. Avseniki, Slaki, Miheliči, Štire Kovači. Tam so srca prvič osvajali tudi Modrijani in vsi drugi, ki so danes pravzaprav na vrhu. Ogromen enih ansamblov je tam pisali zgodovino, tako da imate zdaj priložnost, da jo ustvarite tudi vi. To je sveta zemlja slovenske glasbe v minoritskem samostanu, zelo lep plac, ansambli. Če pa vi želite, da si vas pravzaprav Slovenija zapomni, je to vaša vstopnica za med legende. Prijave so odprte samo še do nedelje 10. maja, zato počte na spletno stran ptujskifestival.si, izpolnite prijavnico in tudi vi ustvarjajte zgodovino. Vljudno vabljeni na 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, vsi ostali se vidimo pa 4. septembra.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.

0: še vreme in sicer do jutra nas čaka še sonce s temperaturami do 23, potem pa torek in sreda zelo hladna, tam okoli 17 in 16 stopinj bomo namerili, od četrtka naprej oblačno vreme vse do naslednjega tedna, moram pa reči, da tudi naslednjih 5 dni ne kaže na nič boljše vreme, vsem bodo plohe in oblaki, temperature pa ves cajt okoli 20.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925, Napolitanke Loaker.
0: Še na ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred golim rebrom v smeri Maribora, tam občasno tudi zapirajo predol Pletovarje. Zastoj imamo še na Primorski avtocesti med Razdrtjem in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Dragonja-Koper, Seča Izola, Gračišče Kortine in Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Poglejmo še radarje. Radarje sta na Gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Lasah in pri predoru Šentvid, tam vas smerta v obe smeri. Radarje tudi v Arclino nasprot Črpalke in v Kranju na Laborah nasproti Save. Če opaste še kakšnega kje, nič 813, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Prešička v Loro pa še vedno v vaši popodanski družbi, drage veseljakenje in veseljaki. Kolik ste, kaj me zanima, pokrište me kaj na tajnico na 031-66-444. Mi povejte, koga kaj počnete, kako ste, če ste dobre vole ali pa če bi kaj radi od mene. Z veseljem pomagam, dokler to ni denar. Razen, če gre dobrodelne namene. V nadaljevanju pa zmagovalke lestvice veselega vrtiljaka, za katere seveda lahko glasujete 365 dni na leto. Razen, če je prestopno leto na spletni strani veseljak.si. Še pred njimi pa človek z milijonskim nasmehom, Dejan Lunjak od Mur

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Alo, Franci, ko si ti vidijo te nove avte pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti ali telefoni ali ko je to?
3: Ne si lomti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje 27D Rogaška. Straška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če ta star strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
7: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
8: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Vsi prijatelji.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek po ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve.
3: Takole, drage veseljakeni in veseljaki, danes še posebej sončen dan, temperature do 26 stopinj, ampak tako že vemo, ker se dan počas končuje. Jutrišnje vreme oblačno, vse tja do popodneva, ko se bo pokazalo malo sonca, sicer pa temperature tam do 23 stopinj Celzija. Torek in sreda pa napovedujeta plohe z nekaj nevihtami, tudi v četrtek neki ploh, ampak vsaj temperature se bodo zopet dvignile nad 20°C. Sobota in nedelja naslednji vikend pa dost oblačne deževna, tako da če ste planirali to hribe, danes imate še cajt ali pa jutr, naslednji teden bo bolj težko.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Dobro dan še na slovenske ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Prestolnice med Nanosom in Brezovco. Skupna zamuda je okoli 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika in Lsce Bled ter pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja proti Sloveniji. Še radarje pogledamo, radarja sta še vedno na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Lascah in predoru Šentvid, tam vas merita v obe smeri. Radar je tudi v Arclinu nasproti Pumpe, po Kranju na Laborah nasproti Save. Če paste še kakšnega kem, nič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Jo, tako pa nič drugače. Drage veseljakarje in veseljaki, veste, koga pravijo. Ne, ne dela je cajt za doma biti, pa nič delati, pa noga luft, da pa nič delati. Tako da se bomo kaj spomnili, kako je bilo včeri, ko so nas obiskali torej ansambl Nemir, oziroma Žigo Deška so obiskali ansambl Nemir, ampak do tja še pridemo. Do takrat pa ansambl Petan poje o svojem novem kompanju. Jalej, če se ma, se ma, ne.
1: Mojta!

0: Sami metani, moj kombajn, če bi ženske vedele, koliko kombajn košta, sem kol v Mercedesi ne usedle. Jaz vam povem, no, povem pa vam tudi, da so nas 1. aprila obiskali ansambl Nemir, oziroma, kaj pa jaz govorim zdaj, 1. maja obiskali ansambl Nemir. Sej smo ja že maja, Lovro, veste koga, čez praznike sem skozi delo, tako da sem mal spregledal tele praznike. V glavnem, ansambl Nemir je prišel predstaviti novo pesem, kako je bilo pri Žigu Deršku, pa si pogledamo zdale.
1: Danes je vajen dan, je res nova skladbica ansambla Nemir, premierno jo bomo slišali tudi tukaj na Veseljaku. Je pa to ena taka skladbica, ki poje spet o neki ljubezni, o poroki in pa seveda o tem, da ni vse v življenju lepo, ampak če je ljubezen tista prava, prebrodi vse v življenju.

0: ti si že oženjena, ne? Od lani, drži?
1: Ja, od lani, en let bo skoraj zdaj že, no, tako da sem že v tem jarmu, pa naš Gregor je tudi, ki ga bomo videli tudi v videospotu, pa naš Ambrož je pa najdložen, na trije smo že, trije pa še čakaj.
0: A se je že zgodil kak vihar, da potem poroka vse to reš?
1: Ja, to je komorje, ne? To je skus razburkano, pa počas je lepo pluje, čas treba malo skakati gor pa dol, tako da...
2: Veseljak. Prvi radio, ki ga tudi gledamo. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tako le, Viktorji, hočeš me ali nočeš me, vse ni važno, mi hočemo tudi malo dežja. Zvečer bo še večinoma jasno, ponoč pa se bo od zahoda začel postopno oblačiti. Jutro bo še večinoma sončno, s povečano oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila, potem pa v torek vzhodni kraj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, piho bo jugozahodnik, v sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po celotni državi, pogostejše bodo na zahodu, tako da ne glih cot obešati v sredo popoldan.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano. Zamuda še vedno do 45 minut. Pa na cestah Dragonja-Koper, Seča, Izola, Gračišče, Kortine, na cesta skozi Postojno in naprej po posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Radar ste opazili še na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze, merijo pa vas v smeri Jesenic. Če paste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, prešič koloro pa še vedno v vaši družbi. Kmal vas pod spomnim na oddajah Kmetovatelja, ki se bo zgodila ob 6:30 na televiziji Veselja Golica. Kaj se bo zgodilo, prebiramo takoj potem, ko nam Nuša Derenda zelo domovinsko zapoje, da za Slovenijo živi. Čeprav na dopust, hod na Hrvaško, tako kot vsi mi. Lejte, kaj pač mo, pa zaprvo ma jemo čevape, ne? Ali smo eni fajn Slovenci? Važ, da smo srcu ta prav, ne? Kaj?

0: In kaj se lahko spremljamo danes v oddaji Kmetovati lepo? O 6:30 seveda nova epizoda, ki jo pripravlja na Žiga Deršek, ki bo v srednjem pogovoru v studiju namenjena biodinamičnem kmetovanju. Zdaj, koga je to, bo povedal gost, biodinamik Slavko Turšič, ki bo nekoga izmed vas na našem Facebook profilu nagradil tudi z njegovo zadnjo izdano knjigo. Dajmo si pogledati, kaj pravzaprav je biodinamično kmetovanje.
1: Recimo, če solato posadimo takrat, ko lunin lok gre navzgor, potem ta solata praktično 12 dni ne bo začela rast, ker je sajena na napačnem času. Če pa posadimo na dan za list v času padajočega luninega loka, potem pa se najprej razvijajo korenine in čez 12 dni, ko se lok obrne, potem solata veselo raste.
0: No, videli ste, koga je to, vse boste zvedeli pa danes o 6:30, kjer so daj obiščemo tudi podjetje Ekogeja, kjer boste spoznali ekološki preparat za tretiranje gnojevke, na terenu pa bomo spoznali tudi različne namakalne sisteme, da bomo pripravljeni pred prihajajočimi vročimi dnevi, meteorologi namreč napovedujejo kar sušno poletje.
2: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
6: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek po ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve.
2: Takole, kot rečeno, sonce nas bo spremljalo vse do konca ponedeljka, potem pa od torka naprej spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, ki nas bodo spremljale vse čez naslednji teden do konca vikenda.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste, zastojmemo na primorski avtocesti proti Ljubljani, od razdrtega proti Ljubljani med Logatcem, Uncem in Vršnik, skupno zamudo je krok 45 minut, zastoj pa tudi na lokalnih cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec, Vrhnika, Lasce, Bled in pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Še en radar ste opazili, sicer na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Kosezah, smer Jesenice. Srečno, varno in strpno v nov delovni teden vam želimo z veseljaka.
0: Pa je tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

prinaša eno samo kup dobre volje na veseljaku. Mi grede dobimo tudi goste, SOS Quintet pride v židan popoldan mal po četrti, potem se bomo pa luštenili tudi čez celoten naslednji teden. V torek bomo iskali eno gospo, kjer nam boste lahko veseljaki pomagali, tudi vi, pa vas bomo za to nagradili.

Obljubljamo vam en poln teden dobre glasbe in dobre volje, v 6:30 zvečer pa seveda še oddaja Kmetovati lepo z Žigo Deržkom. To je bilo pa za enkrat to. Lovro se od vas poslala, vidimo se pa zopet jutri po 2:00 na Veseljaku v Židanem popodnevu. Zdaj pa veseli svate in pod mojim oknom.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes gostimo pevca skupine in pa otroškega animatorja. Poznamo ga po petju Primorske himne, ki je nastala v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Pesem Primorci je to in če vam naštejem še nekatere druge skladbe, potem vem, da boste vedeli, koga tokrat gostimo. Življenje so ene štenge, goveja juha, cigumigu, za stare čase. Ja, z nami je član skupine Mali Bu, Marjan Uljan. Njegove spomine iz otroštva smo preverjali takole. Katera hrana vam je v otroštvu najbolj dišala?
2: Samo biskote, smo mi rekli tule po domače.
1: Kdo je bil vaš prvi največji prijatelj oziroma prijateljica in ali še imata stike?
2: Prvi prijatelj je bil, bom rekel, sošolec, ne? In vse smo počeli skupaj, vozili se z motori, gledali televizije, sploh ob nedeljah, kakšne nadaljevanke, ko so bile.
1: Sošolec?
2: Prva je bil Ivan.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
2: Učiteljica slovenščine, gospa Zorka, zato ker je mogoče bila edina, ki me je pohvalila.
1: Kateri je vaš domači kraj in kaj vam je bilo tam najbolj všeč?
2: Podgraje. Še vedno sem tukaj. Všeč je to, da je dober zrak. Dober zrak je tudi zaradi tega, ker je veliko burje, pa odpiha. Glej, veliko je krajev lepih, povsod po svetu, ampak spet ne bom rekel, da sem toliko navezan, da bi pa res nujno moral biti tukaj, ampak je kar uredno. No?
1: Ko rečem otroška pesmica, katera vam je ta trenutek prva padla na misel?
2: Pa prva mi je padla Če si slabe volje.
1: Najljubši otroški film?
2: Kekec.
1: Kaj pa najljubša otroška igra?
2: Igra Med dvema ognjama.
1: Kdo je bil pri vas doma bolj strog? Koga ste se bolj bali? Očeta, matere ali koga drugega?
2: A pa verjetno bolj sem imel respekt do očeta, drugače pa niti se jih nisem bal, ampak...
1: Ste ga bolj jemali resno, recimo?
2: Tako bi lahko rekla, ja.
1: Najljubše sadje?
2: Trde hruške.

0: Z nami je član skupine Malibu, Marjan Uljan. Kaj ste želeli postati kot na primer 10-letni fant? O čem ste takrat sanjali, da boste, ko boste odrasli?
1: Pa dobro, hotel sem biti pevec, skratka nastopati na odru in takrat vem, mi, ko smo tle blizu Hrvaške, smo skozi gledali hrvaško televizijo in takrat vem, ob nedeljah je bil Zdravko Čolić in Sedam mladih in to in jaz sem sam to poslušal, jaz sem vse vedel na pamet, tudi kakve gibe imajo, kako nastopajo, mama že ni mogla več, popoldne vsako nedeljo sem jaz se skakal po podnevni.
0: Danes vas poznamo kot animatorja pod vzdevkom Malibu, pa veste, kdaj ste začutili to žilico v sebi, da bi lahko nekaj dali tudi otrokom?
1: Pa najbolj takrat, ko so bile te karaoke pri nas popularne, ko je bila še Dejan Mušič in ta scena, jaz sem že takrat organiziral, bom rekel, po osnovnih šolah tukaj na naši občini, pa bom rekel takšne, kar lahko bi rekli, večje karaoke, tako da sem pomagal otrokom, oni so se hitro odločili, da bi, pač smo našli primerno pesem in to je bilo takrat, bom rekel, kar zelo uspešno in tudi starši so bili zadovoljni, ne pa samo otroci. Jaz pa tudi, ker sem videl, kako se radi in hitro učijo, tudi prilagajajo na, bom rekel, na tak določen stres publike oziroma predstavitev pred publiko in take stvari mislim, da so samo dobrodošle in se mi zdi, da tega tudi kar manjka.
0: Čemu iz svoje mladosti pa se danes najbolj nasmejite?
1: Najbolj se nasmejim, da ni to toliko časa nazaj, pa sem jaz na gramofon poslušal plošče, sploh te narodne zabavne. Tudi sosed mi je posodil in plošče in še gramofon kasneje. To je bilo kar akcija. Vsak dan sem prepel za on trobento igral. Lahko bi rekel, da se temu kar nasmejim, ki to mislim, da to zdaj ni več možno.
0: Vsem nam je znano, mladost je norost, a če stavek dokonča Marjan Uljan, potem mladost je?
1: Mladost je mladost.
0: Kratko in jedrnato, mladost je res mladost. Ja, hvala za tale klepet v spominčicah, Marjan Uljan. Čas je za glasbo skupine Malibu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
0: Veseljak. Stay.

0: Radio Veseljak.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na ali

Radio Veseljak. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: A to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: A to pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudovega to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: A gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš.

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrhodok.

0: Bil je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbnik stlačil sem ulov.
1: To meni ne bo šlagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi rajš ostal.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa prezvi.

0: Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar

0: Vodo, Petkova pumpa, Tilen Lutrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Ko še nismo šli, da ne bi še enega spet.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: pripišejo in ti še prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.
1: Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.